John ili aisesi tangata lava ia malona lona tūlanga malona ia nau nau tainga maana me fai ai ole zavalinga lewa tato iai ia be o nei wa asa sa lua li nei masina ia wahalu lava foi di zavalinga I leto I e te ialu lava foi ina ia tini ile me tini iai ai ole tato zavalinga tato te fafita iai ine tua I lea tausanga ma lea tausanga amu ia lava I tatou lo iai lava li file mu o lo iai lava mea uma lava ia I tatou tali tonu ai e leai sesio fape naona toi fuele nei atunu o fia ai ia a fia ai fo ia ieina I ainga ieina I wo e mfai ana fisoswani ai tatou wa ia e sef tatou wola I eile manuia o le atua I le nei atu nui a te tātou a tātou a tātou le iloa me e fai e le atua ia o le afafeo na fai pe a fai te le iloa na o lo fao ngā lava ai te le iloa vivi ai te le iloa vala au I a te ia Efesosoani ma fasino le me tau na fai a wane o tātou fa atua tua lea I le tangata pe ona la foi fai mai da fion pa ia le tu ali ier mia na sfur fitu fai u pelima ier mia sfur fitu fai u pelima lo fa pe no fetta la mai ole ali ia ma la ia le tangata e fa atu atu I tangata u fai fo I tangata ma ona lima a u li liu ese lo na lotto I le ali mai wa foi la e ala na fa atu atu le tangata a ele I loa le atua I e te mana o le mea vave I e o te I loa le leia le li ina al tato ainga po aina te I loa leia la wona e fai atua a mai le mea le ai o le mele fingalo ai le atua a ua e te faa moe moe I le tangata faa moe moe I le atua la la le fai mai e maa laia le tangata e faa atua atua I le tangata wa fai ale tangata o ile ai ki ala ku ala kamanga e kasi ala fa ku la kamanga sui a ko mai yo ulivi mo wa me ye fron fring alwing le ai e te aluanga ile atua efeso soani e lua fo ye te sau ye ile oli oli lo loto pe ai hui le me sao o le atua e fa fa mala mala ma ia e fua fo I lausa valinga o le mea lava nai fua I ele, tātou savalinga leo langal nei, a fai o oio le tangata, e fia fia I le atua, e faa maaoni I le atua, ia, e faa pe nauna fai a lava I le atua, mea uma lava ia, ia te tātou, langa o lafu I tāua I le afiong pa ia le atua, o ia o le atua fua, ia tātou tau nisi mea, bila no fai atu, lea e tautala lava lea fai upu le Yeremia nai sifurufitu fai upu enima ia na e tau maalaia le tangata e faatua tua le tangata ae wa faia li liu eseo na lima ma ile atua maanaia le tatu faalangolango faamoe moe le atua efeso soani o ia ia te o ia te au mea uma ae aua ne o tātou whaatu atua mpā moe moe I le tangata. Wā ia I fōi le si e wha moe moe a I le si I a la e fōi fai me le lei ma I a le si. I a na manuia I a le o le si. A la lava e wha pēnā I a I lava. Ole e se senga nā so I fuanga le tātou te iai. A e pētai. O le tātou a manatu I le atua. E se le mātango fie o le atua. Pēr nā fōi fai mai le. E salamo na se lau se fulu ma le valu, fai upo e valu, o le fatu atua I lea lii, e sili lea I le faalango lango I alii, mai. I lea lii o lalangi ne awiti faalango lango I ai, ai sili fatu atua I lea lii o alii, lea e ona le mana e ona le maalosi o e ona mea umalaba, tatu fatu atua I ai, tatu loa lea o le matango fie o le atua, e lava ona fai mai le tātou e tua le nei tae au amu ia le tangata o iai amu ia le tangata o ile a lii o Iakob